Der går ikke nogle gener til, der kun inga sinne sådan ikke. Der går ikke nogle dog til lidt. Ja, jeg hungrer, amalo Sarah hungrer. Amalo dog, når går mig med jævut, der inga jemi jo anasi. Der kun inga ni pilio anasi jo vini ulo jumat. Pinasawo si ulak tumi sinne sådan ikke, der mangat nu når vi med akasuk simajut. Du sagsaulit du amin pata, nalagi alalare vusi, at sunai.

0: Jeg kunne ikke ville være kært og lære mig. Jeg blev lærer i Norge eller mig. Og jeg er lærer mig, jeg er jo lærer på lærer mig. Amma, nu kan jeg mig, jeg har det dårlige. Og der er dig, en anden, jeg på lærer mig, jeg har det dårlige. Der man der kunne være nok, jeg var lærer, jeg er lort i nu himmel. Andre, jeg har det sjunger du.
1: Lau kemaga piu kengu mu, ihu magilu gu mana mu nagla tikilu gu angiju gu atata cengat sutit, ananer sutit, akker sutit, angayer sutit, amma arna katitit, angayok kanger sutit tau ihu mata eroti bluni, tamaku au kumai langoko mata inu juni, ihu mata kasutit kihiani. Aula tau walau kemak mata taman taman ang nuta to kau lau misu hisan limit tamau nga nuta walau kemagapi kanok lekia anigo zooming nakpehe
0: ila kanok ya tam na lunak tu ya to luni ubap tiniruk tailer tiniruk tano tekani okumay lau kemak mana ang nunakla. Dekor iba herlu, kari terlu mesti luar, luar mau leh cerita kongi mati. Amma dekor, anu liu nu dar luar tengah gelak di, tam mau luar tu. Ati dar, tamak kau dar luar mata. Ukumai cumi ni ada kau tu gelak. Dekor inna ulun, aduk lu. Ihene anigo khima yugalwa kingumu ekkhaw makattarluwi ublume mohule khumai totaimna atulo khima yakku taiman dai lukta hekoma tainwi akhyo nahto imanna anana khangilun pero khablun ta nakhyo nanna pao ilawtu lewanna illanga taino qawhir qawwa Uwabtinu naya kuruwalu. Haakuluk tau leyungimma kawimma kunu takawlao, nutakalaawlao. Naya kuruwat tau akhiyokhima yutakbuna kawimma tiyaklu. Uwab nipaylu alagumalu ni kubayahaa nilukbalaoma taamna takbuna awlayi tiyamayaa. Ilani hiyoglu. Ikhlas juga kalau waktu dekat ni, hujan orang ni. Dekat ni ayah mula kalau waktu hujung lu, inu kang itu ilan ni. Dekat mana ipa daman. Akhirnya kalau waktu kita mana ni makarubik. Ima kata dekat ni pilih waktu ni, ambil kudo anggul dia muda kubune. Tak kuat tau kah juga anggutin lor, hati kuda mau juga lu. Anak lelaki ini nak mengata kau ini mungkin nak day mengheu lu, day kengga day mengalu day lakuk tu yang mesumuk tu day mengat, heu lu ilahang itu macam itu lah heu lu ilahau tu mah, ubah nenyu tu luar orang dekat mana ubjek tak taka ubrui mudik itu. Tuhan manikku
1: temakku. Ameku himayu ila kabluna tu galu survivors guilt munagagaw yo huke atoko kataw ningilanga huke umatitaw bunga ameku takarea kasuni lu yagaya kana mit tuhaw mama anak mat inu juni unika toka kima yagaya kama kawi mayo kagaya kama